0: Се зачне лип дом. Приправи ограи. Живекс ограјни системи, каковостно, модерно и по ваши мери. Живекс. Ограје ки наредио разлико.
1: Мишко и Пинтар.
2: Когре викенд у право смир.
3: За наследњу ору нисам зихар. Соботно поповдне, кај то помени за нас, драге даме и господје, да се врача већкрат награјена радискар Брика, ки руши рекорде на већ нивоих, ампак надол, не нагор.
4: Ей, че бо донс толка СМС-ов, кад прешна субота се је с нам партажувал, но?
3: Торе, си приправлен својими мерилними направами в рубрике Рок Пинтар и негов термометар?
4: Чекај, па ведно размерим. Температуро!
3: Бомо видели, чез пар минут, хвала ли па.

0: окна.
1: За вас же 45 лет.
0: Рекордни индекси, обресне мере, геополитика и уметна интелигенца. Кај усе то помени за ваш денар? Прислухните вебинари од General Investments. Среда, 9 септембар, об 14. Пријавите се и приверите кај чака финансиње трге до конца лета.
2: Италко Кимарика. Италко Кимарика. Италко Кимарика!
1: Италко Керамика. Товарнишка 3. Кршко. Италко Пикаси. Итак. Продајате злато? Ми вам га најболје плаќамо. Такој. Сауска 9, Лјубљана. Edison Gold.